Hallo, hallo, det er Nesjela Hitlaff, nummer vi heter Anna, ta Based of 40, din kemitei bo, Stella Lefty. Det er Boston, for en av de sammen begge, så la oss da, og sitte her, så minutter, bonjour. Jake og Nek, lom, lest du på rett, jeg besnipp da nå, du la oss, er bein, ta Anna. Den er Jamal Kål, besnipp da, så jeg min serie med laffen nummer vi heter, til sist, inntil så lukk ordet til battle, så jeg får WhatsApp 99-0-897, minst kontok, and du kunne hatt. Numru jħetana d-nirġima. Problem b'donu d-dula u erbajn d-ġawa sanna l-ower future hit, to be honest, ad niskantat kif din għadu marnex rix titħol ma l-ower erbajn tana. Kem et toġobni, on repeat pal-sadeja. Il-ġdida ta' għax, artista ġdida u koll, Stop the Wedding.